0: le wena ke khotse le ba a bua
1: o
0: ke fumane le ngolo le o ne o le ngwaletse monna wa
1: eh
0: o ipulela ka mo muratsa ka makala ka tsapare elang sari e selo ke monna e nwa ke wa
1: au
0: eh go le ntse le nyilusa le tshosa ka yona
1: eh
0: ile fela ke nna dilo motsena ka ofe mona le motletjena fa komelwa ke nna di jo tsa di jang di pake matso ana a di hempe tse tsheu tse pepeselang tsena a di apara
1: eh
0: di hlatswa ke nna ke le we ya o kopa hle msadi wa batho a go kgaogana le monna wa ka le ke wa ke tsoha le monna ena ke tshwere tshipa ka bohale ke sa mathata mtseng wa ka mona eno ke morata ke morata o tloa hlong ya haye go ya mo hatong ba le utlo ke morata lo fita tate ona wa bana ba ke le ke bua lo ena jwa le

0: imagine me raro ke le bile ho reng ya le shemele motso le mong that we can fix PCFM momedi ha du tla ke tshwa ka nqena ke bo bona oho ke bona ma lights out hi lai lai ke qala ho mamela on Saturday ntse ke na hantle TK ha tsetsane ke le bona TK wele mafelo a beke a monat. Alright, ke bona ma lights out ka bana ka Facebook mo video PCFM. Yes, o kwa se ke ke yebo ikuba ke kubadile eh kya uko ore ke hle ke qala ka ore ha ona ntwe like this eh like this ayo eh ha ke a di mapuo ya monghadi shaka ayiko into e ka nje na nje na ayiko ente moletsana mo bo PCFM hothe phakathi emsakazweni uJalili Ndelani ongena sici nomuntu u ongaluthandi udlame uthanda wonke umuntu kakhulu nkulu eh mona ke ukule fela ho thuke siphalaphala ke thabela taba yeo eh ha ke batlo ro hakana o go mametse mo bo PCFM o go mametse ali o kwa Jali. Eh, ke kwa tjali. Ke bona fa o tshwe kwa tjali mono. Ke le ba hlamagati wa baka wena ana bitse ke mama re piece FM mputsi. Lindelani. Bitse la hela la hleka ga sezulu seda. Ke le ba he wena bagati wa baka bile ba fela be ke monate nat. Ha ya. All right. Re piece FM ho jang he. Sharp. See my letter how here 62 00 996 62 00 996 62 00 996 ba ho la ke ba fihe ma yo motse ba nya ho la nya ke tsakantse le hela tswalo ya ho tsema wa ne ho la nka jeng la tla ho la ho sane bolelele mbona ba mafelo a beke ntse ke tshwakeke he ba ho la he mo ma medi happy happy birthday to you ba tla ho la ha monate he nna kwa mekiti la kwa di graduation ke graduation season eka ha hona ha le sotho mo bo PCFM mme sentse ke tshwakeke le wena ya graduateileng le wena ya tla graduate ha o finyane ha o lebohisa mogati wa waka ke ya o lebohisa o sebeditse bathong sebeditse ya ona nthentle ntho e dingata tse ntle mo bo PCFM fela hodimo mane ntho ntse ntle ka ho fetisisa ha ona nthentle jwalo ka motho a graduateang ai ho mona te mo mame ke tshwakeke ke nana le lenyalo a ha le na ha le fihli mo la ho nyalo ao chata ke na e fihla di graduation che batho ba kile ba chata ba tla tshona ba kile ba chata ba ba graduate ba tla tshona ho betike ke ofi fela ke na no na ntwe feta di graduation mo mamedi wa graduate ka mo go sebetse ka thata dilemo jwale finally ka mo ga nako e telele ka mo ga go sebetse ka thata o setse masiu o bala ke khantle le tima o bala o khantsa ka le ga le tono le ke tsake o bula o mahloga o so badile 2 pages ka ofela ke kipaletse ke speech tse ne di kreditse tsa gale o go motlhage nna o tsebe ne ke ha tse ke kana sekolo ene ke sna di jone ke ja ke gaisa ke re wena bo
1: lola la
0: hello
1: o mamedi ka 95.6 ke spanne ga ka go bitswana lai se re tsaba go le jwetsa ha di phoso di di teng lai lai go ba neng go ba ne he le ya go fa se motho a modimo lo re shaba le re shaba ha mpe lai lai motho a go tlotla a le supi supi sa di phoso nka ne tlotla ka tswagela ngwana mme go tla ka tswagela hali mina le tlhile bolo go a go sheba fela gona go sheba fela laela
0: ba e ka nnete spanela wa tswa thokitleng ke pepile ne ke u ka hola nthendutsi mahetle mo neng kimetse a thela mbem go kimetse man kimetse ba ke tsebe ke eng ke lana ke tsa bophelo ba tsa bophelo mo mamedi bo ka o imela bo ka o imela u go e ba ba thotsa ho sa ho ja hey o ba nona le ntwe mahetle mo ntwe ha o nana le njetse batho le letlelo sho batho ha mpe ke ne sho batho ha mpe ba dijetse batlale ke batla tloele he e pele ha ba le tloela ba kenyeletsa le ngwana ba batlang ho jetsa a ka nne na le njetse batho a nna o njetse ka nnete ke tsebe ho ipona ke sale ke sa bone ke bo batho ba babedi ka ba ba gago ka pa ke so bone ke batho eya na hana feela a e ke mo khona ke kwa dile ngwa thunga tsa maya ho le ha kana batho ka fihla mo thabe ntse bo babedi a ba nimona e ho fihla e o hwele bo o fitile bo mpilo o wa nyolo wa wa tsika wa pele na hana o botlo fihla mona o jeke hakana o imetse mahetle mo mamile ke tla mekwe maskaleng kana ba se ke thowile le mmeleng ke taba yeno ka nnete batho jolo o kona tse ke jimme ke sarale ke sarega o kusisa ena mo mamedi ha ba o kila mpona o tsebe ke moteng so o kwa motho ntse ka nna ka wela ke fatse ke imelo ke se ke hema ka thata keng pelo imelwe ko re ene o tsebe momedi motho wa motenya ke tlhe ko qoqela ka batho ba batenya le wena ya motenya ha ba o tshwana le nna ya ke mosesane ya bone tswenana ke mosesane ya ke motho wa ha ke bua ka batho ke bua ka rona batho ba batenya ke keneletse mo kona batho ba badinga mo mamedi ha ga ya lokela hore ge ipe bo emong bo ge ka wela ntile ke bua ka nna mo ke a tseba ke tloa hae ke a shaba ke fase jeta hantle bo di gwa bona ngopa eng le thuto e ke ja hileng e ne paitse sharp ha ina nkimela ho nneng e be se kukwa hloka dula fase ha se go se di siwe ke be se ke hama ke a ke batle ntho tsa mfuta o ke tloa hae ke sentse ke ipeile hantle ke utlwa go tshe tsela botata kwa hanga wela tseleng ke matlang kuka a ke a tseba ke matlang kuka hayo kore e tla ba ga jo we hola le se a wele mani kai batho ba eme ba eme ba ne ba ga jo wela bohloko wela bohloko fela thabi ha ka wa moketsa mohlala ka thabi nna le yena hle ga fapane ha holo mo wa medika siebo ka me ga fapane le ka le bala fela ha ka wa mo le pele a fihla fatse fela motho wa ka mo le nna ke le tsena ka mo phamola fast ke hey o se ska wela o ya pele nna ngwana mme o tsebe hore ha nka wela ke mathata ke mo khona ke ntho tsa mfuto na le njwetse na na ke ne o tsebe ho nyolwa mo mo ba me dikimetse o kwisane nka wa mo na le njwetse ele njwetse batho 6200956 ngwaletsa voice note for a PCFM have a hula happy happy birthday hula bona sentse nyata seka tse ndi maka o hlola la fatsa fa tso hletsa mo le matsela balabela ke pelo ya hao happy birthday to you.

Mina mala tu PCFM kamehla mala ke Musa Nomgita ukila bale ira ya bo Musa mo mame bonati eh ha thula ba se exist eh na kwenseni eh ha se ba bo mame dong ya ke ba pala hao.

0: seboka ha seboka se le tsiyo sala go miti kgolo ha seboka se ha seboka se le tsentse se tsela pele ke seboka se nka ntaolo go manetsa ha se kana se ba tsiyo go miti kgolo ya naha ke yona eta tsela pele ke le meka maka le ngolo la mola wa motheo ha o kala o se tsamaya ka le ngolo la mola wa motheo ke tlo ba le bothata bona go teta toa go bana ke ga tsama kae kelello fela ya motho a le mong ka tonga ba tlhoa di no ke yona fela ke etse motlala mokolo wa ka ke rena ke go kae motho wa tumelo ya Islam a ka yang ka bibili mo ba lo kutsa ma Islam ka tumelo ya bona ka bibili ba tlhana na le a go sa go tsana go tsi ke kae mo ona ba Kriste go ka balang ke ka balang go rana ke ke ketsa ntshedi ke yona ntshedi e kgolo gore lwa le o tla fumana gore go tsona le mahlakore a entsweng gore lona le dule mono le a thaka ba tlhakanena le taba tsena ke re ke taba e teng e tlokana batho ba bagolo kutlwa ba thotse bo ntate Hlaela ba thotse bo ntate Maswetsa bo ntate Motumadi e bantse ba le teng bo ntate Kgasu bo mang batho ba ka supang gore mona phoso e teng e le nnete wa ikwa e ska nna ka kokwetsa bana le gotla le a fetlo le a senyana tjena ga etse mohlala fela batho ke tlo bontsha go taba tsena di tsale bobego tse nntse go kwella komiti ena na e kgethuwe ka lekele mono me ke le modula stulo wa diboka wa le gotla le di sekolo tate
1: o jwa
0: ke tsile ke le ka ke patuwe ke tsaka motho a tswa majense go ba nona le mogahlelo wa banna go no dilo a fitla wa pele ga tema fojana a ba khalemela ntse ba supa ba ka go tlhokomela ya maetapeng ke tlo ya maetapeng wa ga tema fojana a ba khalema ba le ba tsana o mane tsena
1: ha
0: ke tsaba bo pedi le ke la ka tlamea o tswa ka khona tsa matsa mo ka ntshwa le ke khamela ke ga tema jene ba bale ya ba ke tsa maitse se boka seno ke bile ya ke se ga ke ha ke dikago le a sona ya gore e tle ke kgethwe ba re bale ha o tlo ntshio ka ba go re tsata motho ba le di a tsiwa nka te hlaela ka o tswana ha ka ba ka go le a seboka se e ne le boemo ba sona mpa go nuti ya ba teng ke na he ka e thabela ga ka tsitsa le go di
1: yena
0: wa le ka ga go bitika bona ne re se ba ntse o thona le ditlotso pedi tsa malentekele ke bo mang go na le 20 tsa malenta ke moeta pele ntate mo semeneng ne le ka golo e ka go thoka ntate moeta pele empa o bone wa pele wa itukola ke ntate mo semeneng ke mongwa dikhoku sa e disiko botata e ne le ponesa le letsha ga ko ABC e thewa monana ga koela ya tloba le ABC ka nako tolele ke eno itukolotse ka mono ntse go kutse mabaka a itukolotseng kao ntate mo kwatle ke eno go ntse o thokwatla ko go le itseng ntate mo semeneng ne ge nka le wa tlhakola ntate moeta pele ga ntse go kwa batho ba buo ntate mo kwatle e ne le wa kwa le tlhakola ntate Ezekiel ha e ba o tshorwalo ba nne o tshwe ga e ba mpa ke re ba itukolotse ba le badimo ana ke na ga go ke nne go pota poti ma go botaka ka tme ka tla ka tlo ke se nna go re ka medi mo tsetsa ga ne tona le bana le ba sadi ba la ba ba ke ke re kopaneng ke re buena tabe na ka tme ka tla ke kopane le China nna e le nna e le ntate mo ya tapele e le ntate mo ga mo tse le ntate ke ke se ba ke re buwe go thata bona ba go botaka ke je ntate mo ya tapele ha ile mo ra batho ba ka tsena tlhonya go ruti go botaka fela go tlo wena o bontsha o kene le bona o la tswa malata ke kopa itukolle ba tla tseba ke ba ko motopa matlhoko ka ke kopa itukolle batho ba gobane tsabe ena e tlo baka mathata a isetlhobae kapa o tlwa mone ko ema go a kgwedi ke na ba boeletsi bo ke bo etsang ga ke batlhoko na o ntsile boseng kapa wa etse wa gore tsabe ena e tsage ne ke moeletsa e le nnete wa ntate moetapele ke mogaisano wa ka mo ke motho e ke mo tlhomphang ke mo itsala go na le batho ba reng e ka nna ba rerate moetapele a e ka nna bafa mogate fela go se rata party go rata moetapele wa re moetapele wa party na keng ye e le gore thelo etse go mo rata ke gore fa mo eletsa genuine genuine go na tse re dutse mona tse re tseletso le banna le basadi tsena ba re fela re tsile ga ba maibisi re ka dintse re le maibisi ke re seba ba moleka jwale ha ditaba di etsagala go thwe batho ba monelelang bona ba kenang tulong ba o taye mongmo ala ya le khotala e bitsi e ga ya bona letho re tla ka bona go khotana le go etsana mme tsena tse tsa ba di tsale ke nyana ntato wa ka o itokola o ne di nyanya ke mane tsenda ke mo kwatle hare ntate moetapele o tla batla ke mamele ena e tseng keto ya tulo ya komiti ke batla ke re ke tlo dumela le ntate mokwatla gobaneng ke tlile ka ba mono tulong ya komiti ya kobotata ga sengwe ke tlo bua kobotata gampe ke bua matshwao e ke reng a netefatswa ke diketsagalo mme tasa botsamaisi wa ntate moetapele ntate kake matshwao a nako botata ga e tlo gola e sentse e le mangwe teng ga nako gola ga neteke tlo mo eletsa fela gore aka lekole ditaba ka mokgomo e utlwa gena go e tsala wame tsatsi le leng me sentse re tlo ya sebokeng sa mafagene e ye ge ya Gauteng kwanana e pula terile ga e tirileše ga keta go tshela mofumadi wa ka wa nletsetsa gore o keta go letsetswa ke mofumadi wa ka ke kabe gore date moetapele ntse a nletsetsa a mphumane ka nete ga eleketele gona ke tabe ka nala sekase mofumadi wa ka se motho a tsereti ke ya go mofumadi wa ka kabe ya baletsele mofumadi wa ka a re date moetapele ebe go e tsala wa ke shebe founu ke fumane ga o na molaetsa mona ebe go etsaetsiwa a re a gopo ye ofising ya kobotata ka pele ke pake mona mo re legang dithepa teng koleile ke e fulang ke tshware poplaswane ka pele ke etsa ofising ya kobotata ga ke utlwa ke letswa ke mofumadi wa ka a mofumadi ntate kate moletsedio ga ke fitlha ka moo ke fumane ntate mokwatle a le ka ntle ke modumedise ga ke kena ka mona ke fumane ntate ntsekele ntate tlaele ntate ntsekele ka nako eno gape ne le setho sa komiti ya tshebetso ke fumane motho a bitswang lebesa ntate moetapele a ke ne ke lebetse na ditho tse dingwe tsa komiti ne dife e be ntate moetapele o go go nna le banna bana ba ese matekane o re re kene ka puso jale ka baka la gore matekane o re re kene ka puso ke batla tswapose a etse jontiri e reng ke kene ka pusong jena o tlo bebobebo go nna gobane ba dingwe se re keo makobotatago ke le pusong ntate gaele a re aa se seo sa komiti a se ka ba etsa kwa ntate moetapele a re ga e etse ka baka la gore ntsena ga e a dirute go tla kona batho ba ngata ba emamela e le gore molaetsa o ne o tsamaye ka
1: pele o tlhalosetse mo nare phorina jontiri ke ga o etsa kwa
0: ga ke etsa jontiri ke ya ke bua ka dio ebe ke tsha molaetsa ja ke etsa tlipi fela jale e le video fatlhago sa ka se tlhaile ntho eno bitswa jontiri le a tuma
1: gagoale
0: molaetsa e tla tlhela o mako bothata ka pele a re ka nnete ka baka la gore ba batla ke kene ka pele ke gore a etse mfina jontiri tate tlaela sa gana ka maatla kere ntate tlaela le ena mo tsenong eno ka nako nngwe e ka nna bontsha utlwa e lentho ga moetapele a se tsena e re ke etse ne ke sa bone ka ona le malese ka potaba tse seng gantle ke re ke kopa ke etse mona bane sentse ke tsamaya bo ntate e tlele e mamele gobane ga ke tloba le mokgwa ke tlo kganna koloo ke etse jontiri ena mona gore makobole a tseba seboka sa ye moitsela sa re ABC kobotata e buse le RFP fa re keneng ka putso ntate moetapele ke ya o etsa batho ba etse bata boo ya tlhetseng ke ba mamedise ejane a re a enepae ke see jontiri ena ke latlhe le magangang e potapota ba ketsa gore enepaetse ke mmathela gape ke tsaka potolaswane mane mo ke sileng kobekeng ke gannile go rate nate 4-5 go fita Gauteng ga ke re whatsappo ga ke tsitsa ke le Gauteng ke re ke fumana matlapa a mare hampe yao ke gago ke sheba ke fumana batho ba bantsi ba re ba tsena moetapele go etsa rewa eno wa tsege kana e sale a le tsena a etsang a etsang ga ke sheba ke bona tlipi ya moetapele le ena o entse video ka sefatlha gore ka boganetsi ka mona tse ga ditse gantle ke letsetse batho bo sethoe bomangbomangboma ela o etsa rewa moo tsate moetapele o ke ke etse ke o etsa ntlhe renge ntlhe e keng ke tle ke galetsi ya ntse ke gota mono ka mogale matsatsinyana ebile ke tle thulong ya komiti e go ntate moetapele o laetse phoko ka etse jena tsamaya lo bua ntshanageteng go fitlhela tsatsi ne ntate moetapele ga ka bua radio ke kopane le motho a ne a tsamaya le ena ka nako o ne o thoke ntate bothata tsikwana ntate bothata tsikwana age o qetile tuge tlo net politiki ke re o reng a re ke kwa fela fela ntate bothata tsikwana o file.

0: mamedi metsotso e mašhe ma mabedi le metso medi ge fa le tsoge na ya borobedi e re ke ikene ka mone ka WhatsApp molaetsa kona o re ke kopa ntate Phori a ipe gantle ke bona ba nang le bothata mme ba llela gegethane and ba keke ba e bona le committing a keke a tlotse a kena moetapele gana bothata bothata ke lekudwana leno la bona ke nkgono ka dikotsi number 36 o re la tšhaba le boilagolo nkgono ka mono ka dikotsi e re reng ke molaitse o monkwano moetapele o kgethiwe jalo ke rona makobotata ande le ka 2029 ntse re tlo mokgetha gape jontiri a be gantle ke e mong okay ke e mong wa beng ba merusi ena ke mmakamogelo ke le boile gagolo mme makamogelo ka maikutlo a gago molaitse o mong ke yona ka wane mona o re kabi o kgethiwe ke makobotata a kebe a itokolola ka thato ya bophori yena ga ka ba itokolola ke mphori ga basotho ba ne ba lla ka boya ba nku tsa bona la tšhaba ke nna mama bote ka Gauteng province ke lepoile agolo ke maikutlo a gago ke le maikutlo a gago ge reng ke jelo maikutlo a mang kwano ge reng ke maikutlo a mang kwano dumela mongaka ke rata gore go ntate Phori a ipe gantle kabi o kgethiwe jalo ke rona makobotata mme o tla tlosa jalo ke rona ga re batla e seng go ya ka takatso ya hae la tšhaba ke jobo ka Gauteng province ge le boile agolo ntate jobo ka moo ka Gauteng ga re ke reng ke kgatiso ya lentswe pele ge tlo fetela ka mona ka megaleng ga reng ke voice note kena e keneng ka kwano
1: la tšhaba lešhiwa mongaka ntate Phori wa re makatsa ore qale pele mona ke leng kwana ka lebitso ntate Phori wa makatsa e ne ntse e le modula setulo wa diboka ga re tlhalosetsa gore ntate moetapele o kadimele go tla tšhelete e le ena ko go na le teng komiting e ka nako e tsatsi le o sasa a re ga tsena ba patela moetapele tšhelete e tswang kae ntate Phori o tlathetsa ba sa go tsebeng e seng gona makobotata makiti a gago se ra tseba se ra tseba dikente ga re ng sebokeng o tlotse bo lo bona gore ntate kabe ke moetapele o makobotata e seng wa gao wena o makobotata la tšhaba
0: ke le boile agolo ntate ke le boile agolo ntate ka maikutlo ao a gawe ge ke tle ke fetela ka mona ka megaleng gape nomoro ya mogala ke 2121-9956 mmogo le plus 266-59956 Mama di dumela?
2: Ya ke me kae ha?
0: Re teng ntate ntate taka wena o kae?
2: Ke teng ga ke la ka wa tsuba bubi. Ke mane ke thumi ya. Ya le ka ka bu ka di e ka di e ka ka bana ba motho ma tsiya ya ona. And ke mane ke le concrete ya ka mona go go concrete man. Wa tsuba ya ne ke ntate mo di. Ke bua nne ke ntate Modimo makobotata tsamayang leng dibukeng tse kwaletsweng tsa mabato wa se ka ba layang sebukeng se sego sa tshwanetso tsamayang moetapele a kotolwe mabato ano mabato a ikwalle ya dibukeng tse kwaletsweng ke nako e otlhile ya gore Kabaya, Koko, Kinke, the Mametimako, ya le mabato wa jalo ka mong ka mo a ikwaletseng ka moo kereng jale e kekeng ya baka bogomi ya strictly ya ba leganela ditho tse tlabe ditšhefela seboka se jalo e kwalle mabatong se ka bayang sebokeng seno
0: se
2: tlang ya selakata ntate ntho e re ka tlameyang gore na ka di jaba lagi
0: eh ntse ke le monda di tak
2: eh ke ne ke re ntse ke kukwang o ka ka o kopa o re ntate tsana le phori a a ka re tsolo ke le yona ha ntse ga ba ke o bua ka mang le mang o bua ka eng ka po ba ni la ba le tsuna le ntse ke le u ka ka ke ke motheng yena yena
0: I'm going to go to the house.
2: Aka o phoka mpitsela ni bonga ba go tsena ka ofisi ya hae lutu o ka tla o mmona gona ke mang a ba mo tsena ke ka tlo tsena o gona na mo tse ba ke o bua ka bomang ka ntlo a nngwe
0: okay fela mo tlile gona o tlwa go ka ile le go botata la ha jeje nga toloka jolo ka mothei la ha jeje nga toloka jolo ka mothei fela
2: anga ka o tsa pale ya ka le go botata o ka ipata ka mahlonse ya ya ka tloe mona
0: ke le buile hona
2: ke bua kwana mananga a di tlhatso se se teng mananga ka kopa mahau ka ke thaba na ile TS kwana ka ke ke kobo tata muna kobo tata mu ha salo se o gna u bua o ha ke ba kee mwe mukeri wa patiela go ko mo ne ke go se tae mo mukeri mona ke tsama ke mo tsoha e tabana yeo e reng ha nka kuka bile mo eta tele ka tsini ana le mathata yele a balela ngwe yena a ba tlang go ruhu ka ho ile ka ke ile ka ka e bua ntse ka reng ka kuka ntena it's cut ke ka tsaka ke mwana mosotho ya hore jwa le ho ya ho ntate tsama ke mo tsoha e tabana ntena pa halang go o sebete di tsaba mona o ketha o ketha o ketha o tsamaela teng re bolela
0: ke le buile ntate
2: mo thewa wa
0: ke le buile a holo ntate nadi taka ke le buile a holo ntate
2: tangi
0: e ke le buile a holo ntate me se ma shema mabedi le me se ropong re fogaletse go rena ya bo rubedi o ma metse re fata makwatsi kwa no ho PC FM re fetela ka ntlo ma medi dumela
3: e ya mo rubiwa
0: e ya ntate
3: General Commander, I figure has to get our church, Mananda.
0: General Commander.
3: He and I got a big game, Maragun, Tiamara, Tapusa, and then the
0: draft.
3: As the matter, I go and Dada, when I was in Biraga, Haji to Lagi Sheba. Corey, it hard, Ivy, we, my dear, with your home, I'm a shot in the draft. Haji, it is a giving. That day, Kali, why took all the hair up in the largest of all as however I can use on Chiluan, William Wigamago, Tata Moon. High took all, if I could mayor where Tapili, if I can mayor, who is it was the very most famous thing, so I bet you can get it, I got for my car, I bet you can get it. E lo ntata wa ga isla ko botata ke tshaba se go le hore e ka tsedile se hit ke le palo se se batla ke ne ke bona e hola ha ntse ke shaba sheba ma tsinya na o fita ke bona ntse ke tsaga di bolo ma se ntse ke feta tsiri mona ke bona ga e ko botata e ka re tla hantle ya le ntwa yena e se ke bona ile ka ga yona e se le mpe ha holo ba ni la ha ntate ka ba ka di khetho ntse ne yena mo eta pela ko botata Ma sakurana e ka nga bontate phori bontate ntsekere bontate mokwatle go le jwalo ha ba lo gatha go botata o ri be nga ge si e tlile ma batho a mangata ke e khetuwe ke makobo tata bana makobo tata ari le di e senta ke thabane ka ona ile mo le di e senta di thabane ke di tima mo nona go na ke makobo tata ka mpa ga gatha ga SP le hana go la go di khetu ke ntse tlo bantse tsana makobo tata a tlogi o sona lo re ga gatha nka kukabi e lo ri ja re go ha re e go pa no mo e ne le o tlo hana teng e be mma e di bo ikatse ga di tsadi ke ga gatha e mo ngodi ka ka retso wa go botata pele ka ne ga bona tshwa mo tena ga mo fa matla o bane ke le pele ga mo fa matla ntse le mo eta be fela a so e pusu mo re o sa ntse a di bo ikatse ga ntse di ga gatha batho e lo ga ntata wa ga itla ka go tsana go re go botata wa bana ne sentse tlile le sigo e ne tlile le tlile le tlile
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya